0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 18. svibnja. Ja sam Ana Solomon. U 11 sati počinjemo naš jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o najavljenim rezovima u Nacionalnom programu osiguranja za osobe s invaliditetom. Detalji o tome koji će korisnici ostati bez potpore, kao i hoće li savezne države popuniti te praznine, još se razrađuju. Uslijed trećeg povećanja gotovinske kamatne stope i novom udaru na kućne budžete diljem zemlje, u današnjoj epizodi vodiča za useljenike predstavljamo besplatne i neovisne usluge koje pomažu ljudima u nošenju s financijskim stresom. Tematski dio programa zatvorit ćemo temom koja izaziva kontroverze – kockanju. Nakon objave službenog odgovora na parlamentarnu istragu o kockanju, zagovornici reformi tvrde da predložene mjere nisu dovoljno ambiciozne. Prije najavljenih tema donosimo vijesti. Iz Hrvatske ih prenose Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. A program, kao i svakog ponedjeljka, započinjemo vijestima iz zemlje i svijeta. Slušajte nas!

0: U današnjim vijestima poslušajte, iz Svjetske zdravstvene organizacije proglasili međunarodnu zdravstvenu krizu zbog izbijanja ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Ukrajina noćas pokrenula jedan od svojih najvećih napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju. I ankete javnog mijenja rangirale proračun laburista kao najgori u nekoliko posljednjih desetljeća. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz Svjetske zdravstvene organizacije su proglasili međunarodnu zdravstvenu krizu zbog izbijanja ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Do sada je prijavljeno 88 smrtnih slučajeva i 336 sumnjivih slučajeva zaraze. Soj Bundijubunjo može ubiti do polovicu zaraženih, a trenutno za taj virus ne postoji cjepivo. Virus se sada proširio i u glavnom gradu Demokratske Republike Kongo, Gomi, a odnio je jedan život u susjednoj Ugandi. Gomu su početkom 2025. zauzeli pobunjenici militantne skupine M23 koje podržava Ruanda, a zbog sukoba je raseljeno stotine tisuća ljudi. Stanovnik Alain Bisimwa je kazao da su stanovnici Gome uplašeni.
1: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province.
0: Istina je da se doista bojimo ove epidemije ebole. Već nekoliko godina slušamo o eboli. Prvo u pokrajini Ekvator, a zatim u sjevernom Kivu, a sada ovdje u Gomi. Žalosni smo zbog toga. Molimo vladu da provede mjere jer ne znamo što nam je činiti. Ova je bolest pojačala osjećaj straha u već nesigurnim vremenima u kojima živimo, poručio je Bisimwa. S obzirom na visoku stopu pozitivnosti početnih uzoraka i udaljena teško dostupna područja gdje su zaraženi koncentrirani iz Svjetske zdravstvene organizacije, su upozorili da su stvarni razmjeri zaraze ebolom vjerojatno puno veći od prijavljenih. Iz organizacije stoga pozivaju na snažne globalne napore kako bi se ograničilo širenje virusa. Nakon jednog od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju koji se dogodio noćas, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da kijevske bespilotne letjelice dugog dometa mijenjaju tijek rata. Nakon što su bespilotne letjelice ciljale na Moskovsku regiju, ruske vlasti kažu da su najmanje 4 osobe ubijene, uključujući 3 u blizini Moskve, dok je 10 drugih ozlijeđeno. Unatoč snažnim sustavima protuzračne obrane koji štite tu rusku regiju, ukrajinski predsjednik Zelenski je potvrdio da su napadi dosegli ciljeve koji su udaljeni više od 500 km unutar Rusije.
2: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world.
0: Naše sposobnosti dugog dometa značajno mijenjaju situaciju i ukupno percepciju ruskog rata diljem svijeta. Mnogi partneri sada signaliziraju da uočavaju promjenu, kako u stavovima prema ovom ratu, tako i u dosegu ukrajinskih udara na ruske ciljeve na ruskom teritoriju. Rat se sasvim predvidljivo vraća u svoju matičnu luku, zaključuje Zelenski. Rusija je tijekom rata više puta izvodila napade bespilotnim letjelicama i raketama na ukrajinske gradove, uključujući i nedavne napade na Kijev. U napadu jednom bespilotnom letjelicom je pogođena jedna nuklearna

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Što je prije moguće ili da se u suprotnom suoči s posljedicama. Pretpostavlja se da će se američki predsjednik Trump tijekom sutrašnjeg dana sastati sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o vojnim opcijama. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države zahtijevaju od Irana ukidanje nuklearnog oružanog programa i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran pak zahtijeva naknadu za ratnu štetu i prekid blokada američkih luka. Nakon što je na jednom kanadskom luksuznom brodu za kružna putovanja izbio hantavirus, zaraza je otkrivena kod jednog Kanađanina koji ima blage simptome. Zaraženi putnik je s još 4 Kanađanina koji su bili na tom brodu smješten u izolaciju na otoku Vancouver. Kruzer MV Hondius je prevozio oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje i u ovom trenutku se nalazi u Rotterdamu na dezinfekciji. Stanovnici Rotterdama su izrazili zabrinutost zbog suzbijanja virusa.
3: It was scary at first because of like we've had COVID before, but upon doing a bit of research, hantavirus is rather old.
2: U početku smo bili strašno preplašeni jer smo već imali COVID, ali nakon istraživanja smo došli do zaključka da hantavirus nije novi virus. Dakle, vjerojatno ćemo nešto smisliti i uhvatiti se u koštac s tom zarazom, zaključio jedan neimenovani stanovnik Rotterdama. 6 putnika s kruzera, uključujući 4 australska državljanina, jednu osobu sa stalnom boravišnom dozvolom u Australiji i jednog novozelanđanina, trenutno boravi u trodnevnoj karanteni u Pertu. Svi su testirani negativno na virus. Valja naglasiti da je ovim novim slučajem zaraze ukupan broj zaraženih porastao na 11. Svi oni su putnici s tog istog kruzera. 3 osobe koje su putovale na brodu su umrle, a kod 2 je potvrđeno da su imale virus. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz zemlje. Najnovije istraživanje javnog mnijenja je rangiralo laboristički proračun kao najgori od 1993. godine. 52% birača je u toj anketi izjavilo da će ih posljednji objavljeni proračun dovesti u lošiji financijski položaj. News Poll je također otkrio da 47% birača smatra da proračun stvara jaz između mlađe i starije generacije. Istodobno, anketa je pokazala da su se laburisti zadržali na 31% podrške birača kao stranka prvog izbora, dok se podrška stranci One Nation povećala na 27%, a podrška koaliciji je pala na 20%. Anthony Albanese je i dalje preferirani premijer s 46% podrške birača usporedbi s 38% podrške koju uživa oporbeni čelnik Angus Taylor. U međuvremenu premijer Anthony Albanese radi na ublažavanju zabrinutosti da će porezne reforme nepravedno utjecati na buduće ulagače u nekretnine. Porezna reforma najavljena u prošlotjednom saveznom proračunu uključuje ograničenja poreznih olakšica za negative gearing na način da će samo oni koji kupuju novoizgrađene nekretnine uživati u povlasticama. I se savezne oporbe su uputili kritike na račun savezne vlade zbog kršenja predizbornog obećanja u kojemu su kazali da neće unositi nikakve promjene u negative gearing ili porezni popust na kapitalnu dobit. Međutim, premijer Albanese kaže da su promjene potrebne kako bi tržište nekretnina bilo održivije, ponavljajući da porezne olakšice i dalje postoje za buduće ulagače. Albanese je tom prilikom poručio da će mladi ljudi ulaganjem u novogradnju odigrati svoju ulogu u povećanju ponude.
4: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation.
2: Ako ulagači kupuju novoizgrađene nekretnine,

Nekretnine. Razlika je u tome što neće samo graditi imovinu i bogatstvo za sebe, već će istovremeno graditi imovinu i bogatstvo za naciju, povećavajući ponudu. Upravo zato je ovo dobra politika, izjavio je premijer Albanizi. Uoči današnjeg nastavka saslušanja Senatskog odbora o procvatu ilegalne trgovine duhanom, zdravstvene organizacije nastoje razotkriti napore duhanskih divova da iskoriste strahove od ilegalne trgovine cigaretama i zaštite australsku politiku protiv pušenja. Australska ilegalna trgovina duhanom vrijedi procijenjenih 7 milijardi dolara. Iz koalicije sačinjena od 15 zdravstvenih tijela, uključujući Vijeće za borbu protiv karcinoma i Zakladu za srčana oboljenja, uoči nastavka saslušanja Senatskog odbora pozivaju vladajuće na uvođenje strogih zahtjeva u pogledu transparentnosti, kao i na provedbu javnozdravstvenih mjera koje su se ranije pokazale učinkovitima. Tijekom prethodnog saslušanja koje je bilo zatvoreno za javnost, duhanski div Philip Morris je tvrdio da visoke trošarine potiču potrošače na kupovinu duhanskih proizvoda na crnom tržištu. Philip Morris je stoga pozvao zakonodavce da snize poreze na cigarete, no iz Vijeća za borbu protiv karcinoma kažu da su pozivi na smanjenje trošarina na duhan motivirani profitom, a ne očuvanjem zdravlja. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,54 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide manji pljuskovite 19 stupnjeva. Melbourne pljuskovi 17 stupnjeva. Hobart također pljuskovi uz 16 stupnjeva Celzija. Canberra manji pljuskovi 17. I u Sidneju će prevladavati pljuskovi uz 23 stupnja Celzija, Brisbane pljuskovi 23 i na posljetku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: 12. lipnja na SBS-u počinje FIFA-ino svjetsko nogometno prvenstvo. 104 utakmice uživo i na zahtjev. Uz to, sažeci, skraćene utakmice, podcasti, analize te svakodnevna emisija o Socceruzima. Ne propustite ni jedan trenutak svjetskog nogometnog prvenstva. Uživo, ekskluzivno i besplatno na SBS On Demand.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Program nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
2: Noć straha u Drnišu. Na slobodi je muškarac osumnjičen za ubojstvo maturanta Luke Milovca. 50-godišnji Kristijan Aleksić već je odležao 12 godina za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević. Hrvatski državni vrh komemorirao je komunističke žrtve poraća i križnih puteva. Šef domovinskog pokreta Ivan Penava preispituje svoj odnos s HDZ-om. Kaže da ga glavni koalicijski partner podcjenjuje. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Drniški kraj noć provodi u strahu. Naime, jake policijske snage na terenu traže muškarca osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka. U Drnišu je u subotu navečer ubijen maturant Luka Milovec. Prema podacima policije, pucnjava se dogodila oko 23 sata i 5 minuta na terasi obiteljske kuće, a mladića koji mu je dostavljao naručenu picu iz vatrenog oružja usmrtio je 50-godišnji muškarac. Kristijan Aleksić nakon toga je pobjegao i policija za njim intenzivno traga, moli Drnišane da ne izlaze iz svojih domova. Nesretni mladić tu večer nije trebao raditi na dostavi, no njegov kolega dostavljač bio je u strahu i nije želio dostaviti picu na adresu konfliktnog mještanina, pa se Luka ponudio to učiniti umjesto njega. Ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu, Hrvoje Pekas.
3: Radi se o jednom dečku koji je bio stvarno i uzoran i dobar učenik i sportaš. Evo, ja sam vezan nekako i kroz sport za njega, za familiju. Mogu reći stvarno da se radi jednoj izuzetno dobroj, plemenitoj familiji, o Luki uopće da ne govorim, tako da evo, kažem, stvarno sam potresen i...
2: Odbjegli Aleksić od ranije poznat policiji, te je 2023. prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa, koje je počinio 27. svibnja 1994. godine, te početkom 2000. osuđen na zatvor zbog okrutnog i podmuklog ubojstva. Odležao je 12 od dosuđenih mu 15 godina. Vjerojatno istraga ne bi ni dovela do njega da se 8 godina kasnije nije hvalio tim svirepim ubojstvom pred svjedocima. Poslušajte što su za javnu televiziju rekli mještani Drniša.
4: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio iz čista mira u Divu, prvo mjesto negdje, djevojku iz čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
5: Znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, da je potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi. Za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
2: Zbog sigurnosne situacije danas u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, uključujući područna odjeljenja, a neće raditi ni dječji vrtić. U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika. Policija građane upozorava da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan. Sve koji imaju informacije poziva da odmah nazovu 192, jave se najbližoj policijskoj postaji ili pošalju dojavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj. I u Splitu je održana pro-life manifestacija Hod za život, čiji je cilj zabrana pobačaja kroz promjenu zakona koji ženama jamči pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu još iz 70. godina, kada je Hrvatska bila Socijalistička Republika Hrvatska. Upravo tu činjenicu da je riječ o zakonu iz bivše države, konzervativni aktivisti koriste kao uporište za njegovu promjenu, iako se u njemu ne govori ni o društvenom uređenju, niti su u njega ugrađene ideološke smjernice komunizma ili socijalizma, baš kao ni u druge brojne zakone koje moderna Hrvatska naslijedila. Poslušajte riječi Brune Zebića u ime organizatora Hoda za život.
6: Prvi korak je zakon. Evo, želimo pravedan zakon koji će štititi nerođeno dijete. Kao što znamo, na snazi je već dugo zakon iz 1978. godine iz doba totalističkog komunističkog režima. Novi zakonom želimo osnažiti očeve i majke u njihovim ulogama i želimo dati punu podršku obitelji. Želimo na neki način zaštititi naređeno dijete.
2: Misom kod crkve Muke Isusove u Maclju u subotu je obilježena 81. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, a misno slavlje predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan uz sudjelovanje državnog vrha braniteljskih i stradalničkih udruga te brojnih vjernika i hodočasnika. Poslušajte dio propovjedi, a potom i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
7: Vidimo da su za važne i presudne događaje uvijek bili ključni upravo svjedoci. Usmenom predajom, zapisima, ispravama, spomenicima, dokumentima, oni su nam sačuvali spomen na ono što se doista dogodilo. Na takvim svjedočanstvima gradimo svoje razumijevanje prošlosti, ali i odgovornost za sadašnjost i za budućnost. Čak i onda kada su zaborav, strah ili namjerno skrivanje pokušali prekriti istinu, ona je nalazila put do svjetla.
8: Te stranice hrvatske povijesti desetljećima nisu smjele biti tema i javnih govora, ali i slobodnog istraživanja. Zato je važno da demokratska Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, da izražava poštovanje žrtvama, da jasno osudi sve totalitarizme i to bez revitalizacije i bez podjela.
2: Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava izjavio je u subotu na komemoraciji povodom 81. obljetnice Blajburga na Mirogoju da je nezadovoljan tretmanom koje je doživio od koalicijskog partnera HDZ-a tijekom ranijeg obilježavanja na Blajburškom polju. Naime, iako je on bio tamo, reklo bi se na licu mjesta, službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u Austriji, pa se Penava, kaže to vrlo jasno, osjetio podcijenjenim. Poslušajte Penavu kako kritizira HDZ i Andreja Plenkovića, te Gordana Jandrokovića, a odmah nakon njega i predsjednika sabora Jandrokovića.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi i u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade, predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
10: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Ne znam zašto inzistirate na tome kada sam sve objasnio. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
2: Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
1: Čuli ste pregled vijesti iz Hrvatske koji je za ponedjeljak 18. svibnja prenio Siniša Bogdanić. Okrećemo se sportu.
11: Predzadnje kolo HNL-a gotovo je odlučilo svim pozicijama na prvenstvenoj ljestvici. Hoće li Joško Gvardiol iz Manchester City-a u Real iz Madrida? Približava se svjetsko prvenstvo. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjoj utakmici 35. kola HNL-a Istra i Rijeka su odigrali utakmicu bez golova. U čvrstoj utakmici regionalnog derbija pao i crveni karton. U 57. minuti igrač Rijeke Legbo iz obale Bjelokosti moraju napustiti teren. Rijeka je mogla do sva tri boda i s igračem manje u sudačkoj nadoknadi. Ado Adjei je nakon trka preko pola igrališta poslao loptu pored Kolića, ali tik pored vratnice. Istra imala dva odlična pokušaja. U 60. minuti Finac Mijetinen je pucao, lopta je završila na gredi, a u 84. Rozić je pokušao prebaciti vratara Todorovića, no opet je lopta odsjela na okviru gola. Zbog Vukovara su još u petak odahnuli svi u nogometnom klubu Osijek koji se niti potrudio, niti se morao potruditi da dođe do bodova u zadnjim utakmicama prvenstva. Naime, nogometaši Varaždina su na osječkom gradskom vrtu, gdje je Vukovar bio domaćin u drugom dijelu sezone, pobijedili sastav Vukovara s 2 gola razlike. Prvi je gol dao David Puculin u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, dok je potvrda Gostoviće pobjede uslijedila u 93. minuti, kada je Stipe Jurić zabio za 2-0. Time je Varaždin osigurao izlazak na europsku scenu tijekom ljeta, kada će igrati u kvalifikacijama konferencijske lige. Vukovar je ostao 4 boda udaljen od pretposljednjeg Osijeka, a kako momčad iz Vukovara do kraja sezone ima samo jednu utakmicu, ni sa 3 boda ne bi dostigla Osijek. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić:
12: mislim da nas je ova utakmica me osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Bio sam svjestan važnosti te utakmice, vjerojatno malo i dečki, jer vidjelo se da smo loše ušli u utakmicu. Vukovar je bio kvalitetniji i mislim da je bila čista slučajnost što smo uopće vodili na poluvremenu sa tim jednim golom razlike. I bilo je malo povišenih tonova na poluvremenu.
11: Nogometaši zagrebačkog Dinama nastavili su svoj pobjednički niz i u Koprivnici savladali domaći sastav Slaven Belupa rezultatom 1-4. Domaći su poveli golom Filipa Krušelja u 27. minuti. Gosti su početkom nastavka preokrenuli preko Frana Topića u 50. i Gabriela Vidovića u 58. da bi konačan rezultat postavio Dion Drena Belje u 80. i Juan Cordoba u 85. Trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević:
13: mi smo previše griješili. Vidjelo se da ova prvi put ekipa igra zajedno i na momente je bilo to dobro, ali nismo bili konkretni, tako da nije dobro. Drugo poluvrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj baš onako kako smo svi htjeli.
11: Lokomotiva i Hajduk su podijelili bodove na stadionu Maksimir. Odigravši 1-1, Splićani su poveli u 4. minuti golom Ikera Almene. Lokomotiva je izjednačila u 18. minuti, Brahim Sabra je povukao kontru sa svoje polovice, stigavši do ruba kaznenog prostora gdje je upostio Jakova Vasilja, a ovaj pogodio za 1-1. Liva je dobio prigodu iz kaznenog udarca koje je skrivio Dajčar oborivši Pukštasa, no Hajdukov igrač je pucao pokraj gola. Hrvatski nogometni reprezentativac, 24-godišnji Joško Gvardiol, vezan ugovorom s Manchester Cityjem još 2 godine, ponuđen je posrnulom velikanu Real Madridu, koji ove sezone nije osvojio ništa. Javile se u nedjelju španjolske novine ASA, prenijela HINA. Gvardiolova tržišna cijena iznosi 70 milijuna eura. Prošli tjedan je zaigrao nakon ozljede potkoljenične kosti zadobivene u siječnju. Očekuje se i nastup Gvardiola na svjetskom prvenstvu, a da je svjetsko nogometno prvenstvo blizu, dokazuje i vijest kako je hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković najavio kako će biti na utakmici u kanadskom Torontu između Hrvatske i Paname, koja je na rasporedu 23. lipnja.
1: Bilo je to sportsko izvješće Željka Kovačevića. Ostanite s nama i uz tematski dio programa. Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Rezovi u nacionalnom programu osiguranja za osobe s invaliditetom, poznatom i kao NDIS, najveći su izvor proračunskih ušteda savezne vlade, što je izazvalo ljutnju i zabrinutost među mnogima u zajednici osoba s invaliditetom. Detalji o tome koji će korisnici ostati bez potpore, kao i hoće li savezne države popuniti te praznine, još se razrađuju. Prilog Tim Mičela pripremila je Marijana Jagić.
14: Savezni proračuni uvijek imaju takozvane pobjednike i gubitnike, a mnogi u zajednici osoba s invaliditetom osjećaju da su ove godine među gubitnicima.
15: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labor cuts to our...
14: S ponosom ću predati ovu peticiju Senatu u ime 13,000 ljudi koji su je potpisali. Cijela zajednica osoba s invaliditetom ujedinjena je protiv ovih brutalnih rezova laburista našem NDIS-u, vrijednih oko 37 milijardi dolara, rekao je senator zelenih Jordan Steele John, jedan od najglasnijih protivnika rezova Nacionalnom programu osiguranja za osobe s invaliditetom, NDIS, koji predstavljaju najveći izvor ušteda u ovogodišnjem proračunu. Ministar zdravstva Mark Butler kaže da će oko 160 tisuća ljudi do 2030. godine biti isključeno iz programa zbog strožih kriterija za pristup programu.
16: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine.
14: Znamo da je za mnoge osobe s invaliditetom i njihove obitelji NDIS ono što im omogućuje da ujutro ustanu, možda se nekoliko puta tjedno otuširaju, izađu na sunce, pronađu posao i ostanu povezani s prijateljima. Sve te usluge i potpore laburistička vlada stavila je na udar rezova i drastično ih smanjila ovim proračunom, nastavlja Jordan Steele John. Još uvijek se utvrđuje tko će točno izgubiti pravo na pristup programu, premda razmjeri proračunskih rezova nisu došli kao iznenađenje. No, vršiteljica dužnosti izvršne direktorice organizacije People with Disability Australia, Megan Spindler-Smith, kaže da to nije smanjilo osjećaj ljutnje i tjeskobe među osobama s invaliditetom.
17: We are deeply devastated by what has occurred overnight. We are hearing that the government is basically finding savings on the backs of people with disability.
14: Duboko smo potreseni onime što se preko noći dogodilo. Imamo osjećaj da vlada ostvaruje proračunske uštede na račun osoba s invaliditetom, rekla je Megan Spindler-Smith. Uoči predstavljanja proračuna vlada je nastojala istaknuti koliko su troškovi NDIS-a posljednjih godina snažno rasli. Očekuje se da će trošak NDIS-a ove godine iznositi oko 50 milijardi dolara, dok su ranije procjene pokazivale da bi do 2030. Mogao dosegnuti 70 milijardi dolara godišnje. Prema novim promjenama, vlada očekuje sporiji rast potrošnje na oko 55 milijardi dolara do 2030. kako bi se osigurala dugoročna održivost sustava i zadržala podrška javnosti. No, još uvijek nije poznato tko će biti preusmjeren iz programa ili izgubiti pravo na pristup programu.
18: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis.
14: Na tom ćemo pitanju surađivati s osobama s invaliditetom. Morat ćemo osnovati tehničku savjetodavnu skupinu kako bismo prošli proces prijelaza i sustava u kojem ljudi pristupaju NDIS-u na temelju dijagnoze, što znači da moraju dobiti dijagnozu, pronaći liječnika i često platiti tisuće dolara. Prema sustavu koji je od početka bio zamišljen, a to je procjena stvarnih funkcionalnih sposobnosti osobe, rekao je Mark Butler, ministar zdravstva. Među onima koji bi mogli biti pogođeni promjenama vjerojatno su i osobe s autizmom. U skladu s ranijim obećanjima, proračun uključuje 2 milijarde dolara za program Thriving Kids, namijenjen djeci s autizmom ili blagim do umjerenim razvojnim poteškoćama. Od saveznih država očekuje se da osiguraju jednaku razinu financiranja te preuzmu veću ulogu u pružanju osnovnih oblika podrške djeci koje neće zadovoljiti strože kriterije za ulazak u NDIS. No, neki čelnici saveznih država već su poručili da neće moći pružiti jednaku razinu podrške osobama koje budu isključene iz programa NDIS-a. Mark Peach iz organizacije Every Australian Counts kaže da su rezovi duboko pogodili zajednicu osoba s invaliditetom.
19: Not only into the future but up until this day, these changes are already echoing and reverberating through our communities. at every Australian counts, we've got people from all over this country that
14: ne samo u budućnosti, nego već danas. Ove promjene već se osjećaju u našim zajednicama. Javljaju nam se ljudi iz cijele zemlje i dijele priče o planovima podrške koji se drastično smanjuju, životima koji se raspadaju i, nažalost, u nekim slučajevima o izgubljenim životima, rekao je Mark Peach. Vlada bi tijekom sljedećih mjeseci trebala predstaviti zakon o tim promjenama.
19: We're still yet to see the modeling around a lot of these changes. We're still yet to see a draft of the legislation. There's so many unknowns that are creating fear in our community.
14: Postoji mnogo nepoznanica koje stvaraju strah u zajednici osoba s invaliditetom i to moramo priznati. Potrebna je konstruktivna suradnja u kojoj će vlada uključiti zajednicu osoba s invaliditetom, zaustaviti rezove i raditi na stvarnom popravljanju sustava, što bi dugoročno moglo smanjiti troškove, zaključuje Mark Peach.
20: Bila je to Marijana Jagić s prilogom T. Michela. Maloprodajne cijene goriva u Australiji dalje su pod pritiskom, dok rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u treći mjesec. Za mnoge australske obitelji pritisak se udvostručio nakon odluke Australske središnje banke o ponovnom povećanju kamatne stope ovog mjeseca. Građani plaćaju više na benzinskim postajama, dok istodobno pokušavaju pratiti rastuće troškove hrane, najma, stambenih kredita i drugih osnovnih životnih troškova. U ovoj epizodi vodiča za useljenike, koju su pripremile Melisa Kompanjoni i Marijana Jagić, predstavljamo besplatne i neovisne usluge koje pomažu ljudima u hvatanju koštac s financijskim stresom.
14: Imtiaz Ahmed živi u Melbourneu i radi puno radno vrijeme u IT sektoru, no vikendima i u večernjim satima vozi taksi kako bi uzdržavao svoju obitelj.
21: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160.
14: Jedan posao nije dovoljan za preživljavanje. Moj automobil koristi dizel i dok sam prije trošio oko $103 ili $105 na punjenje, sada je taj trošak porastao na oko $160, što mi ne olakšava situaciju. Dakle, svima je prilično teško, rekao je Imtiaz Ahmed i navodi da su više cijene goriva samo jedan dio problema. Manji broj putnika, sve veće provizije platformi za prijevoz poput Ubera i rastući troškovi života dodatno otežavaju vozačima da spoje kraj s krajem.
21: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
14: Neki dan sam otišao do zračne luke po vožnju. Sjedio sam ondje gotovo 4 sata i nisam dobio ni jednu. Oko 1:30 ili 2 ujutro vratio sam se kući bez ičega. Mogao sam provesti vrijeme s obitelji, ali pokušavao sam zaraditi za život, nastavlja Imtiaz Ahmed i dodaje da sada razmišlja o tome da nazove National Debt Helpline, neprofitnu organizaciju koja nudi besplatne, neovisne i povjerljive savjete u cijeloj Australiji. Linija povezuje osobe koje se suočavaju s financijskim poteškoćama sa financijskim savjetnicima koji mogu objasniti njihova prava i razgovarati o njihovim mogućnostima. Vicky Staff, koja radi u neprofitnoj organizaciji National Debt Helpline, navodi da mnogi ljudi sada troše sve veći dio prihoda na osnovne potrepštine, poput goriva i hrane, što im ostavlja manje novca za druge važne troškove.
22: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive, but we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax.
14: Trenutačno nam se javlja mnogo ljudi koji su pod velikim stresom zbog otplate stambenih kredita. To je najčešći razlog zbog kojeg nas zovu, Također nam se javljaju ljudi koji se bore s dugovima na kreditnim karticama, duguju poreznoj upravi, imaju dugove za električnu energiju i kredite za automobile, objašnjava Viki Staff. I dodaje da mnogi građani ne znaju da imaju pravo od banaka ili kreditnih institucija zatražiti poseban aranžman zbog financijskih poteškoća.
22: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time.
14: Financijski aranžman zbog poteškoća može značiti primjerice privremenu obustavu otplate. Može uključivati i dogovor o manjim otplatama kroz dulje vremensko razdoblje. Ljudi imaju na raspolaganju više različitih opcija i upravo o tome financijski savjetnici razgovaraju s njima, nastavlja Viki Staff. Savjetnici moraju imati dobar uvid u financijsku situaciju osobe kako bi mogli ponuditi odgovarajuće informacije i praktična rješenja.
22: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
14: Razgovarat ćemo s ljudima o njihovim prihodima, rashodima, imovini i obvezama. A kada to učinimo, možemo dobiti dobru predodžbu o najboljim opcijama koje će im pomoći da prebrode te financijske poteškoće, zaključuje Viki Staff. Neprofitnu organizaciju National Debt Helpline moguće je kontaktirati na tri načina. Građani mogu nazvati broj 1800-007-007, posjetiti internetsku stranicu ndh.org.au ili koristiti opciju razgovora uživo putem internetske stranice. Za osobe koje ne govore engleski jezik dostupna je i podrška prevoditelja tijekom poziva. Viki Staff kaže da je internet za pomoć velik, pa građani ponekad moraju čekati. Ali savjetuje građanima koji ne uspiju odmah stupiti u kontakt da pokušaju ponovno kasnije ili koriste alternativne načine komunikacije poput online razgovora. Građanima se također preporučuje da provjere druge besplatne oblike pomoći dostupne kroz organizaciju u zajednici, uključujući službu Money Care organizacije Salvation Army, neke financijske savjetodavne usluge organizacije Anglicare, centre za pravnu pomoć u zajednici poput organizacije Mobstrong Debt Help i organizacije Financial Rights Legal Center.
20: Pieto prilog Melise Kompanjoni i Marijane Jagić. Vrijeme za kratki glazbeni predah, nakon kojega govorimo o reformama kockanja. Slušajte nas.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Vlada je konačno predstavila svoj službeni odgovor na parlamentarnu istragu o kockanju koju je vodila zastupnica Pita Murphy. Međutim, odgovor je naišao na snažne kritike zagovornika reformi, koji tvrde da je objavljen na dan predstavljanja saveznog proračuna, te da predložene mjere nisu dovoljno ambiciozne. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Debre Grork.
1: Jedan muškarac je 2025. godine u intervju za SBS Arabic govorio o šteti koju mu je nanijelo kockanje.
2: I didn't stop, you know, because when I see in my pocket maybe $10, $20, $50, I go to play and I lose it and I come back.
1: Nisam mogao prestati. Kad god bih u džepu imao 10, 20 ili 30 dolara, otišao bih kockati. Izgubio bih novac i vraćao se kući uzrujan. To se dogodilo mnogo puta. Svaki put kad bih izlazio iz kluba, govorio sam sebi da je to posljednji put, jer nisam želio odmah izgubiti novac. Ali onda bih ponovno otišao kad bih imao više novca. Nažalost, to je moj problem. Njegovo iskustvo nije izoliran slučaj. Istraživanje o kockanju i zdravlju stanovništva u Viktoriji iz 2023. godine pokazalo je da oko 1% stanovništva, odnosno približno 200 tisuća ljudi, ima ozbiljne probleme s kockanjem. U istraživanju o kockanju u Novom Južnom Walesu iz 2024. godine svaki peti ispitanik, odnosno 21%, doživio je štetne posljedice kockanja, bilo zbog vlastitog ponašanja ili ponašanja drugih.
3: There are bankruptcies, there are business collapses, marriage breakup. Even the Prime Minister's own task force on domestic violence suggested a full ban on gambling ads because it was fueling or adding to domestic violence.
1: Dolazi do osobnih bankrota, propasti poslovanja, raspada brakova. Čak je i posebna radna skupina premijera za borbu protiv obiteljskog nasilja predložila potpunu zabranu reklama za kockanje, jer one potiču ili dodatno pridonose obiteljskom nasilju, rekao je Martin Thomas, izvršni direktor organizacije Alliance for Gambling Reform. Problem ovisnosti o kockanju snažno je isticala pokojna zastupnica laburističke stranke Pita Murphy, koja je kasnije vodila parlamentarnu istragu o tom pitanju.
4: Our report is called You Win Some, You Lose More. We felt that it was also an apt description of the evidence we received over this inquiry which has been going since September of last year.
1: Naše izvješće nosi naziv You Win Some, You Lose More. Smatrali smo da taj naslov prikladno opisuje dokaze koje smo zaprimili tijekom istrage, koja traje od rujna prošle godine. Australci su, nažalost, svjetski rekorderi u kockanju. Trošimo više na kockanje nego bilo koja druga država na svijetu. U Australiji se godišnje izgubi 25 milijardi dolara na kockanju, izjavila je Pita Murphy 2023. godine. Više od 3 godine nakon tog izvješća, savezna vlada napokon je predstavila svoj službeni odgovor. U njemu je Anthony Albanese potvrdio da vlada namjerava predstaviti zakonske izmjene kojima bi se ograničilo oglašavanje kockanja u različitim medijima, uključujući i na internetu, osim u slučajevima kada je potvrđeno da su korisnici stariji od 18 godina. Premijer je te mjere ranije najavio tijekom govora u Nacionalnom novinskom klubu u travnju, uz obrazloženje da će pomoći u smanjenju izloženosti djece štetnim sadržajima.
5: We are getting the balance right, letting adults have a punt if they want to, but making sure that our children don't see betting ads everywhere they look. Because we don't want kids growing up thinking that footy and gambling are inextricably linked.
1: Pronalazimo odgovarajuću ravnotežu. Odrasli trebaju imati pravo kladiti se ako to žele, ali moramo osigurati da djeca ne budu neprestano izložena reklamama za klađenje, jer ne želimo da odrastaju vjerujući kako su sport i kockanje neraskidivo povezani, rekao je Anthony Albanese. Savezni proračun uključuje i posebne mjere vezane uz problem kockanja. Savezni rizničar Jim Chalmers izjavio je da će tijekom sljedeće 4 godine 39 milijuna dolara biti usmjereno na poboljšanje dostupnosti usluga financijskog savjetovanja, dok je dodatnih 28,7 milijuna dolara namijenjeno programu Bet Stop, djelomično radi jačanja sustava usklađivanja podataka. Vlada također planira uložiti 22,4 milijuna dolara u nacionalnu internetsku kampanju za podizanje svijesti i poticanje osoba pogođenih problemima povezanim s kockanjem da potraže pomoć. Međutim, zagovornici reformi smatraju da predložene mjere nisu dovoljne. Nezavisni senator David Pocock tvrdi da vlada nije otišla dovoljno daleko, te da je objava službenog odgovora upravo na dan predstavljanja saveznog proračuna bila neobična.
6: Cowardly because they are not willing to actually just front up on a day when journalists aren't literally in budget lockup. For most Australians that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. They're not able to report on things. That's the day the government has decided.
1: Kukavički je što vlada nije bila spremna javno predstaviti ove mjere na dan kada novinari nisu doslovno u blokadi zbog proračuna. To znači da su bez telefona i cijeli dan zatvoreni s proračunskim dokumentima, te ne mogu izvještavati o drugim pitanjima. Upravo je tog dana vlada odlučila predstaviti odgovor na 31 preporuku koji kockanje definiraju kao pitanje javnog zdravlja i predlažu načine njegova rješavanja, rekao je David Pocock. Organizacija Responsible Wagering Australia, organizacija koja zastupa tvrtke za kockanje, nada se da će tijekom zakonodavnog procesa imati priliku konzultirati se s vladom o promjenama koje bi trebale stupiti na snagu u siječnju. Kai Cantwell, izvršni direktor, rekao je da industrija vrijedna 6 milijardi dolara smatra da su promjene težak udarac. Također tvrdi da bi pretjerana regulacija mogla potaknuti Australce da se okrenu ilegalnim inozemnim internetskim stranicama za kockanje koje nemaju zaštitu potrošača. Sigurnosne mjere niti doprinose australskom gospodarstvu. Martin Thomas, međutim, smatra da već postoje ozbiljni problemi u ograničavanju kockanja na internetu i provedbi postojećih pravila. Primjerice, istraga australskog regulatora za komunikacije i medije pokazala je više od 500 kršenja nacionalnih pravila o samoisključenju od strane tvrtke Entain.
3: There is no ban on inducements. So currently when you are gambling, even when you want to stop, you'll be sent thousands of dollars in free bets and they will do everything they can to keep you betting, and particularly if you're losing.
1: Ne postoji zabrana poticaja na klađenje. Dakle, trenutno kada se kockate, čak i ako želite prestati, bit će vam poslane tisuće dolara u besplatnim okladama i učinit će sve što mogu da vas potaknu da se nastavite kladiti. Pogotovo ako gubite. Učinit će sve što mogu da nastavite gubiti. I ne postoji nacionalni regulator koji nam je u Australiji prijeko potreban, jer trenutno većinu ovih velikih agencija u stranom vlasti zapravo regulira Sjeverni teritorij, koji to ne shvaća ozbiljno i postoje vrlo loš de facto nacionalni regulator, rekao je Martin Thomas.
0: Prilogom o reformama kockanja došli smo do kraja današnjeg programa. Evo i kratkog podsjetnika na vijesti dana. Iz Svjetske zdravstvene organizacije su proglasili međunarodnu zdravstvenu krizu zbog izbijanja ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Ukrajina noćas pokrenula jedan od svojih najvećih napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju. Najnovije istraživanje javnog mijenja je rangiralo laboristički proračun kao najgori od 1993. godine. 52% birača je u toj anketi izjavilo da će ih posljednji objavljeni proračun dovesti u lošiji financijski položaj. I u Hrvatskoj noć straha u Drnišu. Na slobodi je muškarac osumnjičen za ubojstvo maturanta Luke Milovca. Petogodišnji Kristijan Aleksić već je odležao 12 godina za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Mirna Primorac. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.

Federalni budžet za 2026. najgori od 1993. izjasnilo se 52% birača u istraživanju javnosti. Australijski ambasador u Holandiji sastao se sa Australijancima evakuisanim sa kruzera na kojem je izbila epidemija hantavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je juče u Baku imao veoma uspješan sastanak sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Policija Novog Južnog Velsa uhapsila je skoro 1000 ljudi i zaplenila 94 komada vatrenog oružja tokom četverodnevne akcije protiv porodičnog nasilja, operacija pod nazivom Mama Ruk, koja je trajala od srede do subote 16. maja, rezultirala je sa 2063 optužbe, 299 naloga za hapšenje i 391 kršenjem naloga za hapšenje zbog porodičnog nasilja. Prema novom istraživanju javnosti The News Poll, budžet koji su laburisti objavili u prošli utorak rangiran je kao najgori od 1993. sa 52% birača koji kažu da će zbog odluka u budžetu biti u lošijoj situaciji. News Poll je također otkrio da 47% birača smatra da budžet stvara razdor između mlađih i starijih generacija. Istovremeno, anketa je pokazala da je primarna podrška laburistima ostala stabilna na 31%, dok je podrška jednoj naciji skočila na 27%, a koaliciji pala na 20%. Anthony Albanese je ostao daleko ispred lidera liberala Angusa Taylora kao poželjni premijer sa 46% podrške u poređenju sa 38% Tayloru. U međuvremenu anketa Resolve za Sydney Morning Herald objavljena juče pozicionirala je gospodina Taylora kao poželjnog premijera ispred gospodina Albanizija. Federalni blagajnik Jim Chalmers reagovao je na rezultate istraživanja. On kaže da razume da će neki Australijanci imati snažne stavove o promjenama poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduživanja, ali njegov posao je da donese teške odluke kako bi više Australijanaca imalo priliku da kupi prvu nekretninu. Jim Chalmers je također odbacio sugestije koalicije da izmjene poreskih aranžmana za povereničke fondove, odnosno trustove, navedene u budžetu prošle nedjelje predstavljaju takozvani porez na smrt koji se uvodi prikriveno. Pažnja je usmjerena na fiksne testamentarne fondove koji se često koriste za planiranje i upravljanje imovinom i aktiviraju se tek kada poverenik umre, za razliku od diskrecionih fondova koji se mogu promijeniti u bilo kom trenutku. Promjene u budžetu znače da će fiksni testamentarni fondovi osnovani posle jula 2028. biti oporezovani po minimalnoj stopi od 30% bez obzira na marginalnu poresku stopu korisnika. Dr. Chalmers je upozorio birače da budu oprezni zbog onoga što ona naziva kampanjom zastrašivanja. A u međuvremenu premijer Anthony Albanese radi na ublažavanju zabrinutosti da će poreske reforme nepravedno uticati na buduće investitore u nekretnine. Reforma poreza najavljena u federalnom budžetu prošle nedjelje uključuje ograničenja poreskih olakšica za negativno zaduživanje, odnosno negative gearing, tako da samo oni koji kupuju novo izgrađene nekretnine dobijaju olakšice. Opozicija je kritikovala vladu zbog kršenja svog predizbornog obećanja da neće mijenjati negativno zaduživanje ili popust na porez na kapitalnu dobit. Međutim, premijer kaže da su promjene neophodne kako bi tržište nekretnina bilo pravednije, ponavljajući da poreske olakšice i dalje postoje za buduće investitore. A preduzetnici u sektoru takozvanih start-up kompanija upozoravaju da bi promjene u olakšicama poreza na kapitalnu dobit mogle negativno uticati na inovacije, iako je vlada saopštila da će razmotriti ublažavanje utjecaja poreskih reformi na tu vrstu kompanija. Osnivač start-up kompanije za veštačku inteligenciju Julian Fayad kaže
da bi u sadašnjem stanju promjene mogle podstaći preduzetnike da prenesu svoje poslovanje u inostranstvo. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Australijski ambasador u Holandiji sastao se sa Australijancima evakuisanim sa kruzera na kojem je izbila epidemija hantavirusa. Dr. Greg French je na kratko razgovarao sa grupom ljudi iz daljine zbog zdravstvenih protokola. 4 australijska državljana, jedna osoba sa stalnim boravištem i jedan novozelanđanin su sada u karantinu u Holandiji pre nego što nastave putovanje za Australiju. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da je grupa u dobrom raspoloženju uprkos teškoćama. Smatra se da niko od njih ne pokazuje simptome, ali će provesti najmanje 3 nedelje u karantinskom objektu severno od Perta kad se vrate u Australiju. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija proglasila je trenutnu epidemiju ebole globalnom zdravstvenom vanrednom situacijom od međunarodnog značaja, ali ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije. Slučajevi su otkriveni u Ugandi i Demokratskoj Republici Kongo, a odnose se na, kako vlasti kažu, soj Bundibugyo. Zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija kaže da je u provinciji Ituri u Kongu prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osim laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva. 2 laboratorijski potvrđena slučaja bez očigledne međusobne veze prijavljena su u Kampali u Ugandi. Članice grupe meksičkih majki koje tragaju za

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Glavni međunarodni podržavalac Tajpeja prema zakonu o odnosima sa Tajvanom. U napadu dronom pogođena je nuklearna elektrana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izazvavši požar, ali bez oslobađanja radijacije. Saudijska Arabija saopštila je da je presrela tri odvojena napada dronom iz Iraka. Ujedinjeni Arapski Emirati kažu da istražuju izvor napada i zadržavaju pravo da odgovore, nazivajući ga opasnom eskalacijom. Saudijska Arabija je također obećala da će odgovoriti. Posljednjih nedelja Iran je više puta ciljao Ujedinjene Arapske Emirate i druge države zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze. Postoje izveštaj da se Sjedinjene Države i Izrael spremaju da nastave napade na Iran, pošto je izraelski premijer najavio predstojeći sastanak sa američkim predsjednikom Trumpom. Gospodin Netanjahu je rekao da će se uskoro sastati sa američkim liderom, potez koji Bijela kuća nije potvrdila. New York Times izveštava da Sjedinjene Države i Izrael planiraju da pokrenu vojne napade na Iran. Iranski mediji izveštavaju da se lokalno stanovništvo sprema za sukob. Iranski državni mediji izveštavaju i da su Sjedinjene Države postavile pet uslova kao odgovor na najnoviji mirovni predlog Irana. Prema izveštaju, uslovi uključuju odbijanje Sjedinjenih Država da isplate bilo kakvu nadoknadu ili ratnu štetu. Prenos 400 kg obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države i dozvolu Iranu da zadrži samo jedno nuklearno postrojenje u funkciji. Iako nije bilo zvaničnog odgovora na izveštaj ni iz jedne zemlje, republikanski senator Lindsey Graham rekao je da pregovori bilo koje vrste neće funkcionisati dok Sjedinjene Države ne eskaliraju svoju vojnu kampanju. Poluzvanični iranski mediji Fars izvestio je u utorak da je Iran postavio pet preduslova za drugu rundu pregovora sa Sjedinjenim Državama, uključujući prekid neprijateljstava na svim frontovima, posebno u Libanu, ukidanje sankcija, oslobođenje zamrznute iranske imovine, nadoknadu za ratnu štetu i priznanje iranskog suvereniteta nad Ormuskim Moreuzom. A izraelski parlament jednoglasno je glasao za osnivanje specijalnog vojnog tribunala za Palestince optužene za učešće u napadima 7. oktobra. Zakon je usvojen u Knesetu sa 93 glasa za i nijednim protiv, uz podršku i vladinih i opozicionih poslanika. Novi okvir će omogućiti da se osumnjičenima optuženim za učešće u napadima sudi na posebnom vojnom sudu. Opoziciona poslanica Shelley Tal Meron kaže da je tribunal potreban porodicama žrtava, međutim postoji kontroverza oko zakona, a međunarodne organizacije i grupe za ljudska prava upozoravaju da on ovlašćuje sud da proširi ovlašćenja izvan standardnog pravnog pravila i da sudijama da puna ovlašćenja da izriču smrtnu kaznu protiv Palestinaca koje su tužioci optužili za napade. Amnesty International kaže da je broj globalnih pogubljenja prošle godine dostigao najviši nivo od 1981. sa najmanje 2707 ljudi pogubljenih širom sveta. Ovo je za više od 2/3 više nego prethodne godine. Iran je činio veliku većinu, pogubivši 2159 ljudi, što je više nego dvostruko od brojke iz 2024. Amnesty i druge grupe za ljudska prava kažu da je Iran intenzivirao pogubljenja u 2026. nakon januarskih protesta i rata protiv Izraela i Sjedinjenih Država sa pogubljenjima po optužbama povezanim sa članstvom u zabranjenim grupama. Trend se odrazio širom regiona gdje je Saudijska Arabija pogubila najmanje 356 ljudi, dok su Kuvajt, Egipat i Jemen zabeležili nagli porast. Sjedinjene Države su dostigle najveći ukupan broj od 2000.

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Sa vama ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja sutra u 15 časova.